lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.